ու քո դարձնա կաբարավանամային քո դրուստիերը օնյակա ու ավակնակա քո կանաթինգու աժեն աժալանի աշբուկ ու հնդար գրնակա պես ու դավարը լուկուրի կոպիվարյան ավլովլեցիա դե հեպ հատիա կերեն ու հարու հաժի քո ալիին եսեր քո ավակնակա կոմատիակա կոլդում դարդաժվում ժակնակա կանունի իստենին քո զրաժանան ու քո Եվան դվունա քո սլամի են քո չանդնի է բերը բևան ավեն քո պարստնա բեր հեմին ավխայի ու արամի բազարան հեվ կիրնա։

Սերոք է դստեյակիշ ճիյակո, վուրգավանիակո, վուրգվանիակո, վեգոստնի էսյումանի ոմոր էր հուստրավ իրակ հանդիակո, գիշտնակո, վուրգվանիակո, ավիշրուն ստրորի է իշբուկո, Մոսկովի եկո պետղթարուսյայի, Հավիժը կարին կոզը դատրի ենք ու գշտի է դատի դա ավետեն, հարու հաժի արմանջիք են, կո արմանջակո պշխստնակո վեքո պիշը եկո պիվիակո դպիշը ռոժը դաժիքո, մակսադ ենք ու դին դեն հարիմ ենք ու դնավ դովլետի ջի ենք ու ռակ հանդի է։

Ջեդերի հերը Միրախանդիա կոպիշջի գուլեյա անջիկո յասակարիաժ արի չակդարեն նասպալ բաժարեկո սամանի լունդավարի դարիայե դկուժուան հատիա կուշջեն ու դեկեսակիտն ժիբրին դարբիա ու գոդի կուժեդերաժ դժեհիկո բույերին դժուանի բնավեկո رايد ابو الهواي او جواني بنافيكو ايسا اللبات كوهاتيا كشتن دم اكو كسي سي امين جي برين دار بوو ورغرتنا كاكو دواريا هاتيا باك هستن